Dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum, dakat kutak dum